0: Kowe nak ngomong, Pak. Iso. Bisa rata.
1: Mata nih. Ra ini kan jane diobok-obok.
0: Iso rata. Wong
2: iki jenenge kuwi piloro karo kanca. Ning
1: rusak iki mesti rusak
2: ngono kuwi. Njuk kita nduk, njuk nduk.
3: Sing api yo nggih. Sing api cahyo kok api. Iki dipun diparingi sangu karo Pak Camat.
1: Oh, alah matur nuwun. Sing bagus
3: dhewe.
1: Matur nuwun Pak Camat. Ya ampun.
3: Kene dilebokne kene.
0: Joget, joget sing api.
2: Joget.
1: Dhuwit anget to, Mas.
2: Mas apa?
1: Mari sampean sing ning ndi?
3: Jero bang.
0: Niki joget sae.
2: Apa ya?
0: Mboten usah ndamel niki,
2: mboten usah.
0: Pun undhak dewe selesai. Kene nek mikir.
2: Aku gongi lho.
0: Wis aku siki cukup. Wis kene.
2: Hormat sik. Hormat, hormat.
0: Tung tung tung gleng tung tung tung gleng tung tung tung gleng.
3: Eh, oke. Oke. Menghormat kok
0: ngono lho ya.
2: Bismillah sik, bismillah sik. Ya, senyum, senyum.
0: Asik, asik. Pripati.
2: Pripati kanan, dibak kanan.
0: Sret.
2: Yang kiri buat kiri.
0: Sret. Kero. Ayo, ayo. Terus ayo. Teng, teng, teng.
2: Tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok
0: tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak
2: tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok
4: din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak
2: tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok
0: tak tok din tok tak tok
4: din tok tak tok
0: din tok tak tok din tok tak tok din tok tak
2: tok din tok tak tok din tok
4: tak tok din tok
1: tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok
0: din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok
1: tak tok din tok tak
4: tok din tok tak
1: tok din tok
4: tak tok din tok tak tok
1: din tok tak tok din tok tak
4: tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak
1: tok din tok tak tok din tok
4: tak tok din
1: tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok
2: tak tok din tok
1: tak tok din tok
2: tak tok din
1: tok tak tok
2: din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok
1: din tok tak tok din tok tak
2: tok din tok tak tok din tok tak tok
1: din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din
0: tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak
1: tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok tak tok din tok t